Susuro gata. Siam ngarangit mo para mapat ngawasin sa kilo. Gata ka pingan rakalo inup bread ka. Sapat ngarangit tulung para siam ngawasin sa kilo. Gata ka pingan rakalo inup bread ka. Rupat ngarangit talung ngawasin sa kilo. Gata ka talang bread ka. Sapat ngarangit limo ngapara manam ngawasin sa kilo. Gata ka talang bread ka. Talung ngarangit balung ngapara ngawasin sa kilo. Amnayo gata sekarap sa ringgit. Balung ngawasin sa kilo. Sa kulian ko ba yung logo-logo gata orority? Ono pinang kol ro LIGS orority ka. Mo para 5,000 sila katulu ruang ngaribro ngapara am onom. Yo gini susuro gata siam ngaringgit mo para mapat ngawasin sa kilo gata kepingan rakalo inup bread kas ha apat ngaringgit tulung para siam ngawasin sa kilo gata kepingan rakalo inup bread karo apat ngaringgit talung ngawasin sa kilo gata ketalan bread kas ha apat ngaringgit lima para manam ngawasin sa kilo gata ketalan bread karo talung ngaringgit balu ngopor ngawasin sa kilo ni gata sekarap saringgit balu ngawasin sa kilo jadi ini ngangai logo-logo gata rorati ondo pinengkol ro LIGS ka mo poram 5,000 sila katu rongare berong poram onom oro katalo gitu rondo rimba intori Asrizan Justani Dondo Bilin Pinangkos.